0: 咱们这个病快用送钱币干嘛花钱
1: 切等啊有新困难点病切克这个钱
0: 啊冷中咱们的点击
1: 啊忙出的点我们跟个努力看那几笔没多进步
0: 文本先进跟这黑了不灵皮币他念做么人物
1: 啊冷中咱们的点击
2: 在这点比年困着不难吧切磋的没呢同的啊郎中咱们而今这个级别的才能俺才欠难的啊中华还会来加几些比咱们给事级别中特么十二中十八门特的同间比切磋第二三本而家试试
3: 当然红包出去的了的郎哎阿郎这个当年的里马拉的个一些有几个道理阿郎而家人他们几个个一些人个有大意ཁཅིག ཅིག ར ཅིང མ་ས ལ དཏི ཨ་ལང ཅིམ ཅོག ཁེསར ཇེ་ཝ ཁུང་ག ཤན ཛམ ཛམ ནང་ ཡེ དཏི ཁ་ཡ་ཚན ཐོ མོར་གར་ཚག་ག ཐང་ནི ཧ་ཚ་ཅང་ད་མ་ ཤིང་ཚ་དི ཨ་ལང་ད་ལེང་གཏི

ཁསྲ ཡང་ན་ཏི་སེ་ཏོ་ལོ་པ་བྱ་ཅི་ཏ་དང་གི་ལ་ཧ་ཏ་མ་ལོ་ཧོ་ལེན་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་སང་ཅ་ཧོང་གོ་ལོ་ཀ་གི་ཅི་ན་ཡང་ཁ་རོ་ཚ་གོ་ལོ་ཆོར་ཅི་ལ་ཅི་ཧོང་ན་ ཏང་གི་ལ་ཧ་ཧོང་པ་ལོ་ཧོ་རག་ང་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ཆུན་ཐ་ལ་ཤི་མ་ལོ་རག་ཅི་ལ་ཅི་ཡོ་ཡང་ཐོ་བོ་ཧོ་མ་ཀ་ལོ་ཧོ་རྒྱན་ཆ་ཅི་ཡ་ན་ཡ་ཨན་དེ་ཁོ་བི་ཡ་ཏེ་ཅི་གི་ལོ་ཡོ་ལེ་ཅི་རིན་ལ་ ཆོ་རང་ཡེ་ལེ་ཧེན་ཐ་མོ་ལོ་ཁོ་དེ་པ་ཅི་ལེ་ཡ་ཨ་མ་གཏ་མི་ཡེ་གོ་ཟ་ལོ་ཁོ་ལོ་ཤི་ན་དི་སམ་ཡ་སང་ཆེ་ན་ཧ་ཁོ་ཅ་ལོ་ཁོ་དེ་ཡ་དི་ཏ་ཡ་ཡ་ཅ་ཁོ་ན་ཨ་རོ་ཅི་ཏེ་ལོ་ཏ་ར་ཡ་ཅི་ལ་ཆོ་རགེ་བི་ཧེ་ཏེ་ཅི་ལོ་ཁོ་ཡོ་ལེ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཡ་མ་གཟ་རྒྱ་ལོ་ནོ་གོ་ལོ་ཁ་ན་ཅི་ཅི་ཏེ་ཡ་དེ་ཅི་ན་ཧ་ཏོ་དེ་ལོ་ཁོ་ཆོ་ཁ་ཅི་ཏ་ཡ་ན་མ་མ་ན་ཨ་དལ་ཁ་ལོ་ཁ་ཆ་ལ་བ་ཅི་རེ་ལ་དག་ན་མ་ཐི་ཧེ་ཁ་རོ་ལོ་ཁོ་ནི་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཏ་ཏི་ལ་ཐར་གོ་གོ་ལོ་ཤི་པ་ཅི་ལ་རང་ཆོར་རྒྱ་ཧ་མེ་ན་ལོ་ཁོ་སེ་ཡེ་ཅིན་ཤ་ལ་ཡ་རང་མ་མ་ཆོ་མ་གར་ལོ་ཐ་མོ་ཅིན་དེ་ཨ་ཇ་ཧ་རྒྱ་གི་ཁ་ཏ་མ་ལོ་ཁོ་ལེན་རྒྱ་ཅིན་ཏ་ཡ་ ནོམ་སར་ལོ་ར་གོ་བྱ་གལོ་ར་ཅིག་ཅིག་ལ་ཡང་ཨ་ཁ་ཧར་གོ་བི་ལོ་ཁོ་ཏི་དི་དི་ཡོ་ལ་ཡ་ཨོ་རུང་ཐ་མོ་ཨ་ལེ་མ་གལོ་གོ་ཟན་ཅིག་ཏ་ཡང་ཐ་ཏ་ཧ་ཁི་རབ་ལོ་ཁོ་ཟན་ཅིག་ལ་ཡ་ ཆུ་ཨ་ཁ་མ་ཕྱི་ལ་གལོ་ཏ་ས་ཡེ་དི་ཤལ་ན་སང་ཅན་ཧ་ཁོ་ཧང་གལོ་ཁོ་རྒྱ་བྲུག་ཅི་ཡན་ཡ་ཡ་ཐུག་ཅི་ཡ་མོ་ལ་མོ་གལོ་སེ་མ་དི་ཇོ་ཡང་ཨ་ཁེ་ཧེ་གནང་ལོ་ཁོ་མ་ཤེ་ཅི་ལ་ཡ་ ང་ཚ་ཅིང་ན་མི་ཅི་ལོ་དང་ལག་ཅིན་དེ་ཡང་སམ་ཀར་ཤར་རྒྱ་དེ་ལོ་ཁོ་ཀ་རོ་ཅི་ཡན་ཡ་ས་ཀ་ནི་ཤ་ན་ལོ་ཏར་ཀར་ཅིན་དེ་ཡང་རྒྱ་དུ་ན་ཧ་ན་ཅི་ལོ་ཁོ་ཐི་ལ་དི་ཤོ་ཡ་ཨ་ལ་ཚ་བ་སོ་ན་ལོ་ཐོ་ལོ་དི་ཤོ་ ང་ཆ་པ་ཧ་ཅི་ན་ལོ་ཁོ་ཟོ་པ་རི་གོ་མ་ཡ་ཁ་ལུན་ཚ་ཅང་དམ་མ་གལ་ཏ་ལང་ཡ་ཡ་ཚ་མུ་མུ་གང་ན་སན་དི་ཅུ་ཀ་ན་དི་ད་ཏི་ཧ་ཏི་ཨ་རན་དུན་ཐམ་ཅི་ཀོ་ཁོ་ལུན་དམ་མ་གི་སུང་ལ་ངུ་བར་ཏུལ་ད་སང་ཅིན་ཏ་ལ་སི་ཅི་ཁོན་དམ་ཅི་ཀ་ཆུ་གི་ཤ་ལ་ཉམ་ནི་ད་ཅི་སེ་ད་ཨོ་ནུ་སྐབ་ཏེ་ཅི་ཁོན་རོང་ཚ་ཆར་གི
Hello, ala, ala, mu, ala, di, le, le, ya. Yo, ta, la, ala, mu, ta, la, di, le, le, ya. Hello, ala, ala, gu, li, le, di, le, ya. Yo, ta, la, gu, gung, gu, li, ji, le, le, ya. La, ya, che, le, to, la, ka, ru, di, che, le, ya. Yang marchi gler jilastig narin chana ya
ཡོ་བར་ཅན་ལ་གནི་ཏོ་མ་རོ་རིན་ཅན་ཡ་ཅེབ་ལ་མ་ཡ་དམར་ཁོམ་ཅོ་རི་སམ་ཡ་ཏོ་ན་ཡི་མ་ལ་གལོ་ན་ཅི་ལ་རི་ཅན་ཡ་སན་དེ་ཡེ་སང་ངོ་མ་ཤི་རི་ན་ཡ་དག་མ་ཁ་བོ་གལོ་གོ་སཱ་ཅ་ཅི་རི་ཡ་ ཡང་གང་དང་ངོ་མ་ཤི་རི་ན་ཡ་ཨ་ཐ་ཏོ་གནམ་ཟོ་ཤི་མོ་རི་ན་ཡ་ཡང་ཐ་ཤོ་ཤོ་པར་ཅང་སཱ་ཅི་ན་ཡ་ཆར་གུ་པེ་ཤོ་སུ་ངོ་སཱ་རི་ན་ཡ་ཡང་ཤེ་ཁོན་རུ་ཚ་ཆར་གནི་རི་ན་ཡ་ ང་མ་མོ་ཅ་པིན་གོ་མ་རི་ཡ་ན་ཡ་ཨ་ལ་ང་ཏེན་པར་ཅ་ཀེ་ཏི་ནི་རི་ཅ་ཡ་ཡང་དུ་བ་ཁ་བཅོ་ཏིན་གོ་རི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡ་གནོ་ཅུལ་ལ་ཁེ་ཀར་རྟ་རི་ཡོ་ལ་ཡ་ང་ཐ་བོ་ལ་གོ་སཱ་ཅ་རི་ན་ཡ་ ཡང་གི་ལ་ཉ་མ་ཁར་ཁར་རི་ཡ་ན་ཡ་ཡང་ཁེ་ལ་ཅ་དོ་ལ་བ་རི་ཡ་ན་ཡ་ཇི་སྟ་མ་ཁོ་ནོ་ཅི་ཅང་རི་མེ་ལ་ཡ་ཁ་ཏ་མ་ཅི་སམ་ཤ་ན་ཅི་དོ་ན་རི་བྱ་ལ་ཡ་ས་ཀོམ་སམ་པི་ན་ཅི་དོ་ན་རི་དམ་ཡ་ ལེན་ཁོར་སམ་ཁོར་ཏི་ཅག་རི་ཏོ་ན་ཡ་ང་ཅེ་ཁོན་ཅག་ཁོན་ཐོག་དོ་ན་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཟབ་ལོ་ཅག་ཁོན་བོ་རི་ན་ཡ་ངག་ལན་དེ་གལ་ངོ་མ་ཤི་རི་ན་ཡ་ཡང་ཅེ་ཁོན་ཅག་བོ་ཏ་བུ་རི་སེ་ན་ཡ་ ཁ་སུ་སཱ་ནི་ལེ་མ་རི་མེ་ལ་ཡ་ཏི་ཏེ་རོ་ཐོམ་ཅན་ཅི་ནི་རི་ལེ་ན་ཡ་ཡ་ཉུ་ཏོ་དང་མན་དང་རི་ཡོ་ཡ་ཡ་ཏོ་ལོ་སེ་ར་ཅི་རི་ཏ་ཡ་ཡ་བ་ལོ་བ་ཚོ་ཏི་རི་ཏ་ཡ་ ཡ་མ་ལོ་མོར་ཅིག་དེབ་ཟེ་རི་ཏ་ཡ་ལ་ང་སྐྱེ་བར་ཇ་སཱ་ཟུང་ཨ་ཅིག་ནི་ཡ་ང་ཏ་ཏ་ཏི་གུ་ཁོ་ཚམ་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཤོ་ཇ་གདབ་ཅན་དེ་ནི་རི་ཡོ་ཡ་ཡ་ཟོ་ཅན་ཟོ་ཐམ་ཚམ་རི་ལ་ཡ་ ཏི་ཏ་ཏ་ཡ་གུ་ཇ་ཁ་རི་ཏ་ཡ་ཨ་ལ་ཨ་ཏོ་མ་ལ་བར་སམ་ཐམ་ཁ་རི་ན་མ་ཡ་ཏན་དི་བ་ན་ནག་ཅི་ཅང་རི་མེ་ལ་ཡ་ཡ་མ་ཚུར་གལ་རན་ན་གནི་ཅང་རི་མེ་ལ་ཡ་རྫོང་ཚན་བོ་ཧོ་རག་ཉ་རྫོང་རི་ཁ་ཡ་ ཉ་ཚ་བོ་ཨ་ཁ་ཐོར་ཅི་ལ་རི་ཁོན་ཡ་ཁ་ཏ་མ་མ་བ་ང་རོར་གུང་ལི་རིན་ཐོ་ཡ་ཏི་ཏ་ཐང་ལི་པོ་སན་ནི་རི་ཅི་ཡ་ཚུན་སན་ཏ་ཁ་རར་གི་ནི་རི་ཅི་ཡ་ཨ་མ་གང་ཐ་མོར་གུང་ཤ་ཨ་རི་ཅི་ཚ་ར་ཡ་ ཉན་ཚར་བི་ལོ་ར་ཅི་མ་ཤི་རི་ན་ཡ་ཡ་དོ་ས་ཆར་གུ་སེར་བ་རི་ན་ཡ་གོར་གི་ནི་ལ་ཀི་ཚ་རི་གི་རི་ན་ཡ་ལི་རི་གི་ནི་ཅོ་མ་ཚུ་ཏོ་རི་ན་ཡ་ཁར་གི་ནི་ཏ་ཁོར་ཁ་བོ་རི་ན་ཡ་ ཁ་ཉི་གར་གི་ནི་ཅ་མ་གར་དུ་ལ་རི་ན་ཡ་ཡང་ཟབ་ལོ་མ་གུ་ཏོན་ཅན་རི་ཏ་ཡ་ཏ་སང་ཅན་ཁོ་གུ་གུ་དུ་ལ་རི་ན་ཡ་

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད རེད ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁྱིམ ཅ ལ ཁན

0: ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར འདྲམ་དལ་ དེན་ཅི་ཤ་བ་ ནན་དེན་ཅི་པེ་ཏེ ཆེ་ཚར་ཐོ་བི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བྱི འདྲམ་དལ་ཅན་ཅན་ཅི་པེ་ཚལ་ཐོ་བི་ཕེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཆལ ཚོར་མ་ཡ་ཇང་ཅུག་ཉན་ཅན་ཁང་ཨོར་ཁལ་ཉན་ཅུར་ཏེ་ནི་ཨོར་ཁལ་ལ་ལུང་ཅན་ཅི་སོ་ཅབ་དང ཚང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་ཅི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགཅབ་ཤི་པེ་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་དལ་དེན་ཅི་ཤ་བྱི་ཡན་པེ་ཨ་ཇེ་ཡོང་ཝོ་ཅི་ཐག་ཅུམ་འདྲན་དར་ཁབ་སམ་པ་པེ་ཅི་ཡོ་པེ་ནང་དོན་དང་ཆ་ཅིན་ཤ་མ་སལ་དར་ ཅིག་ཏ་ལོ་ནང་གང་ཡི་ཁྲིམ་ལུགས་ཏ་ཇོག་གང་གོ་སམ་པེ་ལུ་ཡན་པ་དང་ཨ་ཇ་ཅི་མ་མ་མང་ཚོ་ཅི་ཟོང་ལམ་ཁྲིམ་ལུགས་ལ་དེན་ཅི་ཅན་དེ་ཤི་ཐོར་ནག་དང་ཨ་དེན་ཅི་ཡ་ཁལ་ཐལ་ནི་པ་དོན་བ་ཁྲིམ་ལུགས་ལ་དོན་ཅི་ཧོང་གོ་ཐལ་ཐན་ཅི་ན་ཁྲིམ་པར་མིག་ཏེ་ཐང་དེ་ཁ་བྱང་ཅི་གི་པེ་ལ་ཁར་ཚུམ་ཏེ་ལམ་ཤི་པར་ཏན་ཁ 生腾给巴登了。若是俺不得同行了，若是来那得生吧，车主了我不吃行了，而且就偏气单吧。所谓牛把三木当成点着给行，一个人动力给了没用。是吗？人得就看得意了，就从我来这个熟悉当个，做么个啦没把要比做么不得意呢？而且咱们钱都被抵出了。你是动你的这个力，这大生病才你的几年力。你是动你的这个力，而大几个几个病才九十年间，我的咱们亲就是给。嗯啊，下个南征，俺当不这个，下个拉是不是来横一等？果然是动俺阿姨呢。嗯啊，你爸你，下个拉是不是来横一等？果然是动什么人呢？嗯，什么吧什么，下个拉是不是来横一几等？果然懂我你日意呢，怕他兄咱们去追有了，下个来是不是来行一个有了？这个，同辈也咱们同的兄弟，怕他兄咱们去得个，从我那我去了龙城街，这里去了南屯街，啊，咱过了这个，啊，咱本地人民凌晨的接人东西发动了，从我那我去了龙城等，俺多年城街跟城呢，接得等等过几年了。罗姆这个拉下个他们肯他们去了，工作当个东西是的，第一顿节收了这一家农办不了吃的药了。不对呢，咱们去隔离了，单个的节一个什么能得，说明隔离，隔离项目是打的呢。咱们去军机的里忙当，这是个安装，里空所见忙少人过给，这是个协议了，这些都不等，都不等一下。大不上着嘛就赢了，卡不让我挣，下面是打的赢了。从我那江州年城坑，我是给了年就是点你，我是给了龙城你，你是懂你的这个理，而大生比才没和你呢。
1: 中部拉米的队伍哪哪有？
2: 拉米的你是就不用趁那事儿。
3: 这是蓝顿期间这是让我们蓝卡的那次蓝顿我就强成七蓝本
4: 期间这是让我们蓝卡的那次年末和当真着我七蓝片这是蓝顿

0: ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རི་རི་ཁ་པར་གྱི་ཁྱར་མལ་ཏུང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཁུ་ཡང་ལོ་ཚར་ཏ་
1: ཁོམ་ཤོ་སམ ཁྱི་གཅིག་གི་ཡང་ཁ་པར་གྱི་སུང་བེ
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཁ་ཅར་ཏི་ཚེ་གི་མ་བྱོ་གི་ཁ་པར་ནང་ལ་གོང་ཁོ་རི་
3: མ་རགོ ང་ང་ཁ་པར་ཤིན ང་ང་ཁ་པར་ཤིན
1: Чуши чик янгыртыг жыктыңзы я.
2: Чоргына вартыгын жоқ жүре.
1: Кышандында нимон жен кызы кызы шигел ота.
2: Ти янг шаргуңның дозы го.
4: Тандын топчан ыгы көрмөгүнө кылып койган арза тиле таттын экисине хагыгу.
2: Ячри, күтара чик сыңы денен дикесер куни.
3: ཁྱི་གི་མ་རེ་ཡུ་ཅི་ཁོ་ཤེན་ཟ་ཏ་ལ་ཤེན་ཟ་ཤོ་པོ་ཅི་ལ་ཁེ་ཝ་ཏ་པོ་ཅི་ལ་ང་ཁར་ཆུ་ཉ་ལོང་ང་རོ་ཏང་ར་ཉ་ལོང་ཨ་མི་ལོ་ལོ་ཏ་ཨ་མི་ཁ་ཅི་གི་ཉོ་ནོ་གོ་ཨ་མི་ཅུ་ཤོ་ཟ་གི་ནི་ཉེ་ར་ཧ་མ་ཉི་གི་ཁ་ཉེ་ན་ནེ་དུ་རེ་ཏ་རེ་ཏ་ཏ་རོ་གོ་ན་མི་ཁ་
0: ناتی نیپرت چامجوگی اودونچی لاپی روستند داشتانی نی چامجوگی ناتو وارانشتنگ نی چامجوگی ناتو چننگن جیشتن نی آنیو جن جیشتن دلو شانسی بانوی

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: དེན རང ལ ལག ལེན ཅན དེ ཅེ རིག དང སམ ལུ ལེ གེ ཐ དེ ང ཚོ དང གི ཕན སམ ཚོ པི ཉམ ཉུང སག ཡོ ཉམ ཉུང དེ དག ན ག བ ཅེ དེ ཐོ པ དང ས ཆེན པོ ཡིན ལ ལ ཤིན ཅེ ལེ ག ཡེ གོ པོ རེབ ཐ པི སོང ཤ གལ ཆེན པོ ཡིན པི ངེ པོ རེ དེ ཤུ གོ དུམ ནན དེན དང དེན རང ཨོ རེ ཅིན ཆུང ཤེ གི པ དང དེ བཞིན ལག ལེན ཅན ནང མ ཐ ནི ཅ རྒྱི གོང ཕལ དུང གི དེ ལ དེན ཁི ཁི པ ཡིན ཆེ ཉི ལ ཅོ ཁི ལོ རྡན ཡིན སེར བ དེར ᱡᱮᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱞᱤᱠᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱱᱱᱟᱞ ᱪᱮᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱠᱩᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱤᱨᱢ ᱡᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱮ ᱭᱚᱜᱯᱩᱨ ᱡᱩᱝᱱᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱞ ᱥᱟᱨᱵᱚᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱤᱠᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱦᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱠᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮ ᱡᱤᱨ ᱯᱷᱟᱱᱛᱷᱩ ᱭᱩᱯᱤ ᱥᱮᱛᱵ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱦᱤ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱚᱭᱥᱤᱵ ᱦᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱮᱛᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱚᱱᱞ ᱛᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨᱱ ᱡᱩᱜᱤ རིགནི རིགསུ ཅེ རྒྱར་ཅི མ་ཐནི ས་པལ ཤེ་དེ རིགནི ཤ་ཟིག ཤུག ཡུང་ནི དར་ཅི ཕན་ཚོ དང རིགནི ཐོན་ལི འཇོགནིར དེ གོང་ཕལ ཡོང་བར གན་དལ ཏུང་གི པ དང ཅ་ཚོ རང་ལི ཅེ རིགནི ཏོབ་དིན རྒྱ་ཁབ འཛིགཅན ཤེ་གི
0: ཤུག ཡོང་ནི ཤ་ཤུག་ལར གོམུམ ཅེ པི ཆར་ཅིན ཨོ ཁོ ཅ་ཅོག དང སམ་དི ལེ་ཁ པེ ཡོར ལིང་གིན ཁ ཆེན པོ ཤིག ན མར ནམ་ལར ནར་དི ཆ ཚང བ དང ཨོ་དེན་པ ཨོ་དེན་ཐབ ཅེ གོ ནི དང་རབ ཅེ ཀྲུང་གོ ངིན་ཅིན དང ཤེ་རུ ཅིན ཅིག དེན ལར ཏར་ཏང ཛན བར ནེ ཏལ ཤེ་གི པ་དེ ཡེན ཀྲུང གི ཆ ཅི ཏ ཏག དང ན ཇེ ཅལ ཤེ་ན རྒྱ ཁབ དང མར ཁ ག ལོར ཅི ཅེ ཚོ ཅིན དང རིགནི ཅེ བསག ནོར ཨ་ཇར སི རྒྱ ཁབ ཅེ ག ནེ ཚལ ཅི མན ད བི དེ ཏག གོང ཕལ ཏོ ལམ ཡང མན ད བར རང རང ཚོ ཟུར ཆ ཅི དང ཡེ ཝག ས རུ ཤ གི ཝ དང ཁ ཅི ག ཀྲུང ཁི རིགནི ལ ཀྲུང ཁ མར གི ཅེ སབ ཅི བསམ བི ཏོ ཉི ཅ ནོ པ ཡོ པ དེ ན ཀྲུང མི རིགས ཉིད ཉམ པ མེད པར འཚོ ཞིང གནས ལ དར ཞིང ཅི བའི ཕན ཚོགས སིས སུ བྱེད པ གསར བྱེད དགོས པ དང གནས ཀྲུང ཁུ ཕུལ ཞུང ཚོ ཅིན རིགས ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི གཟང སུ ཐོན པའི རྒྱ མཚན ཡིན ལ ང ཚོས ཆེ སབ ཅི ཆེ བའི རིགས ནས མཉེན ཐུབ ཡིན པ གསར བྱེད དགོས པ དང གསུམ ཀྲུང ཁུ ཆ ཅི དང པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ནི ཀྲུང ཁུ རིགས ནས ཀྱི ས ཞིང ཞིན པའི ནང དར རྩ བ བསམ རུ ཚུགས ཡོད ལ ཀྲུང ཁུ མི དམངས ཅན ལོ ལོ ཚོན པ དང ཀྲུང་གོ དང དེར གོང ཕལ ཡར གྱི ཡོང བའི བླང བྱ དང མཐུན པ ལོར གྱི ཅེ འབྱུང ཁོངས སབ ཅི དང རང ཡུལ ཅེ རྨང ཅེ རྒྱ ཆེན པོ དང པ གསར རུ ཤེ གུ བ དང བཞི ཅི ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི དར རྒྱུན རང བའི ཀྲུང ཧྭ རིགས ནས ཅེ གཅིག ལག ཅན ཡོ ལ ད དུང ཡང ཀྲུང ཧྭ རིགས ནས ཅེ ཧ ཡུན ལག སར བ ཅན ཐུམ ངེ རེ ཐུམ མ ཡིན པའི རིགས ནས ཅེ ཚོ ཅིན དང ཐུམ མ ཡིན པའི ལོར གྱི ཅེ ལེ ཁང ཐམུང མ་ཡིན བི ཨ་ཇར་སི ཇ་ཁབ ཅེ ཨ་ནི་ཚལ བཅི ཅི ང ཚོ ངེ པར དེ རང ཉིད ཅི ཆ་ཅི ལམ ཐམ བི གོང ཕལ རོ ལམ དེ ཅུ གི ཝ ཐག ཅ ཡོ ལ རང རྒྱལ ཅེ སོ ཅི ནར གི ནི དང ཕྱིར རྒྱལ ཅེ ཕྱེ ཆི ལ ཆམ ཚོ ན ཨ ན བཟང དང ཅུལ དང ཕྱེ བཟང ཏོང ཅུལ དང ཉི གཏུར ཅེ ལན དང ང པང ཨ དེན ལིམ ཅི ཅི ཚན རིག དང ཐམ བར ལང དུར ཤེ དེ ཝེ ཕྱི དུ ཤེ གི
1: འཛམ་གླིང གི ནེ བ ལ བྱུང བའི གོང འཕེལ དང ཕོ འགྱུར དང འཛམ་གླིང སྟེང དུ བྱུང བའི ཤ ངེ གསར པ དང གནས ཚུལ གསར པ རྒྱལ ཁབ ཁག ཏུ བྱུང བའི བསམ བློ གསར པ དང ལྟ ཚུལ གསར པ དང ཤེས བྱ གསར པ བཅས ལ ང ཚོས དྲིལ བསྒྲགས དང སྒྲོག སྤེལ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས མིའི རིགས ཀྱི ཤེས སྤེལ བཅས གསར སྐྲུན བྱས པའི གྲུབ འབྲས དགེ མཚན ཅན མཐའ དག ཕྱི གཞིར ལྷུར ལེན བྱ རྒྱུར ཕན ཐོགས པར བྱེད དགོས ཕྱི ཕྱོགས དྲིལ བསྒྲགས ལས ཀ ཞིབ རྒྱས སུ སྒྲུབ པ དང ཕྱི ཕྱོགས དྲིལ བསྒྲགས བྱེད སྟེང གསར གཏོད བྱས ཏེ ཤུ རྒྱབ ནས ཀྲུང ཤི ཕྱོགས ཉིན རེན རྒྱུ བྱེད ཐུབ པའི ཐ ཉིལ གསར པ དང ཚན ཞི གསར པ རྒྱུ ཞིལ གསར པ ཀྱི གསར བཟོ བྱེད དགོས པ དང ཀྲུང གོ དམ རྒྱལ ཡག པོར བྱེད དགོས ཤིང ཀྲུང གོ གལ ད ཁྱབ སྒྲོག ཡག པོ བྱེད དགོས ཇི ཇག དང བསམ བློ དེམ སིན གྱི འགན འཁྲི གལ ཆེན པོ ཁུར ཡོད པའི ངེས པར དུ ས སུང གི འགན འཁྲི ཡོད དགོས ལ ས སུང གི འགན འཁྲི ཁུར དགོས ཤིང ས སུང གི འགན འཁྲི མཐར ཕྱིན པར བསྒྲུབ དགོས ཇི ཇག དང བསམ བློ དེམ སིན གྱི ལས ཀ སྟོབས ཆེན ཆགས དགོས ན ཐོམར འགོ ཚལ ལེཤལ པའི ནེ ཏུབ ཆེར ཏུང གི པ དང འགོ ཚལ ཚན པའི ནེ ཏུབ ཆེར ཏུང གི རིམ པ ཁག གི ཅི ཅག དེན སིན གྱི འགོ ཚལ ལེཤལ པའི སློབ ཇུང དང ལག ལེན ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས གཞན གྱི ངེས ནས ཁས ལེན པའི ཁེ པ ཆགས པར བྱེད དགོས
0: ཅི ཅག དང བསམ ལེ ལེ ག ཡག པར བསྒྲུབ དགོས ན ངེས པར དུ ཏང ཡོངས ཀྱི འབར བཙུན བྱེད དགོས ཏང བའི རིམ པ ཁག གི ཆབ སྲིད ཀྱི འགོ ཚལ དང འགོ ཚལ ཀྱི འགན འཁུར ཐུབ ལངས ནས 这个当三里里的恰空客和深圳多顿当里这个当三里里的恰空客和深圳多顿当里这个当三里里的恰空客和深圳多顿当里这个当三里里的恰空客和深圳多顿当里 接触多顿及等松镇的二位当部协议共产党民间把那些金平节日家是中的国人的话不当比克年人的话的这个当三里里的二位一个不是周期级为参巴的你把言来兄弟们把这接喷的大气不是个来年级而且个前途是为参比能的这个就业来
2: 俺处爹妈村里人，咱们俺处东娘的有。咱们几俺处的同样，咱们中午的送酒席进有。咱们几什么节？日子开个灯，应该能单开了些有。咱们那儿家口前日子家常用了，也就连过节，记住所言。咱们马拉的格瓦灯，咱们头中写法，咱们四送写法，咱们送酒写法。
3: 咱们为什么写把钱呢？俺做太忙跟干车一样。切记，前天的学生把得，俺去多看了些些个了，这个钱等。
0: 娘姑娘吧。
1: 当地二级个三分之一为残壁难的，除了这个冷面儿，都不是真正写的。没这个通知的，这个样儿，你能够得接个些话，对不下接呢？当了中的，这个个了就冷等，托个门口个，他冷婆娘等，这人他不说个等比，三镇人的残穷所，中央的残疾等，我们红的残疾个心肌个裂孔物，昨天开里呢，里冷不物。
4: 每个叔叔忙做等，里里个跟这个正版的，都不会等三八这个的这个等。李空叔叔等这个真的电子的给，咱总多少人听着人白总稀罕，都不会有次多呢，该去个铁的赛的。李一了用了三个六七个等，共和层嘛，三八这个，娘们都不这个不这个的呢，咱们能等，错不个七头上，咱们这个七人为错误了这个那么真。
1: 错误了这个那么真办呢？没这个叔叔，我这个男的，听着了白总稀罕，盘成了所送我如何利息比，第二笔钱年次就赢了。没这个叔叔中等，别人娘们姐姐说你们单笔，这是几个单位经验。错误了这个那么人，都不打不得动呢。第能等的比，听着了听着了就都不会跟那个姐的人说的，这个真叫李一那这笔娘们用咋成得的？
0: 没这个小币，写这个那个论出的，你定金几升几个八等？错误的这个论人是多了，中华没这个精通作弊的，黑吃个升几个币，那个论出的，第二笔就我东边的登记给。错误的这个论么真认真不？第二早晚么个那个忙做了判断八等个，个忙什么几个这个了哇？通知里压根就写几笔了，但能错的这个论人都不接，去多亏了单笔，让当特保安言来。 这个镇内委屈就玩的，没日不得米，这个冷巴南极当中央个我就来了，但不如中内。没个梦这个冷呢，没个梦就吃零食喂，咱都乐得打的香啊。一层层这个班呢，才看到不中的，下不新的去进去了没不了，接了个等啊，才个进去了没不了，拖着打香啊。我这个进去了没不了，接不接了？第二个啥路了？坐进那个包进去些呢？没个梦说看硬币，拍几张罗进去些八等啊。
5: 通大娃儿什么的，俺们那得去侦办那七千位甚至银八千了，但不能侦办。那黑天你们村里去，俺们村二里当时不得动娃呢，没这个啥个理解，俺们村当啊，偏激单位啥个理解，俺们村也不是嘛子了。接触接下话人了，恰是接下话单位将银币，接触接单人中娃们，养那没这个啥个接，偏激我就是把刚银弄啊。
0: 昌明阿蒙措西为坦地尼森的丹布鲁松给。格许吉坦尼阿蒙措该金银巴尔金琼些巴当啊。诺斯勒克东主格泰勒阿蒙措勒阿蒙斯勒金银干松些呢。 蔡玉通空来七千米盘地团的这个巴当啊，健康松树个台的炎热之土当啊，节用之土，兄弟之土之国内，满足二里门五日健康三八三人之个，黄金平地之台你团地界儿检测啥了玩儿接生当啊，年真的啥了玩儿跑到这个呢，平地界这么地的满足二里门不是盘土生这个，啊满足六级的这台你主要千米，多你端上个这个呢。
1: 阿里个措施忙做了，头疼等啊，肩疼啊，有点儿呢，哪里肿不等啊，哪里干松啊，哪里儿肩疼就把皮给。村里呢，没这个忙不完的都是可等，这个呢忙不完的可能比，没这个疼着呢，阿里个措施忙做的所在因。村里这个冷凉都不认真些呢，菜太烂，染葱等，不必再扎针比凉都不结村得个的。 中华美丽的行政作品的黑单不是真比，沿着个跟你是几万等，美丽的同志就亚里头会同生亲杀真了，都没得跟得东西，亚克杰杰克等也给差不多的东阿等，杰西天梯等，自己村民自个这不，甚至以前所见杰里杰门生的美丽真呢，美丽所是七千米三天阿龙，坚持了没不得六个不认得话等，七这个比三节日了后坚持了没不得这个。 作为了这个冷凉都不结喷松作品，能炖等，第二不结人疼，我们东西不等，痛特不来，错了特别。中华美丽的精神作品的黑单不如真比，这种萝卜素盘灯给别人，美丽的同志亚里吞台内啥的真西边，错了娘娘啥的等等，托人的个东西。中会吃着个松味健康这个呢等，中会怀用个中啥三十不结罗的这个呢，美丽的结该吃个正不如生味，啥的这个呢。
0: 娘子不接，以前娘子那些比，没这个呢。第二不接，娘子不从比，托了个儿子呢，接送等，打不了东阿等，没这个说是没什么值得的了想，三把盘子拉登本，跟得等你，没这个同志的丫头，你接没多，哪里边那不是热登这个？第二不啥了，为娘子不接，多喝汤啊。他不弄啥了，俺儿子同志接多喝钱不苦。 昨日，这个农民都不进，村民几个说是没忙起，整理钱包，样等家的粮食给送去的。俺村平地上种的，村里老百姓些比，多多直播等啊，一起全部摘了。大当俺进村里，这个农民都不认真些比，除了过去不打针等啊，人跟人可不晓得。没这个说是庄稼等啊，家里娘的，他们这个当时不打动娃等啊，等米打什么老的，你这个村今儿打完种娃等啊。 这位二个女老的，你硬是能坚持劳动吧？没这个说是，忙做三地七个不行的，单不能这样，我来跟着劳动吧。潘村的罗荣些比，除了娘们的，大姐公婆人中娃，我们就说吧。这就是这些金平机构比，我老亲戚牵过的娘们的，你这个多硬是不接娃接接，中间那个接当然不接接，村民那个人接，日中三万这个。
3: 光在村民那边，能做了这个农民，都不是真正些的。没人看着的，这个样人，我给他解释一下的呢。团结配合团结，咋办了？啊，团结亚团团结，梦想人。你看看吧。 当地哈勒马朗木姐姐，人们的中心比登过来村呢，人类的空间三个了吧，十六等，空特的人就是说的，这人的个别，你出了钱做，开一个啦，那个钱说进中国来啦，当人陪登姐，才说是个西北的山路，还有我们香洲个三等呢，多拿钱挣的我们，你如果给点想，买那吃龙我们东的人吃了哇，说是三等成为多黑几边啦，为此当了历史么，我个应该做。 你别弄那个了，那个企业所经的是个啦，俺做计划单位，配件兄弟，真的慢慢把弄的。俺从江浙产出个鸡笼把单呢，我中个的健康是个里团队配件采购公司业，而且可不等俺让兄弟，我突然查个多的件，这月十几来的呢，是个里团队里弄等，是从陕西公司的这个的。 如把孟祖杰那个呢，我妈做一笔，去德胜个十里团子也得不等，临分些呢，我们七个手等，干了，吃完说团子忙活，三十多的些的，十里平地等，如把孟祖杰永不怕人啦，过十口子。 ngatsu janje chan chung yilngi se thombi shugpa der oma zong de yongwi jokpa mengwu shi ge tele de ge de oma yamren jawa deng

0: 다는 베이징의 디스루 제그니인.
1: 처음은 워크라롱 팀게 디토사른길. 냥쿠남바 최초 대문이나 대랑의 지르지제 답담비 친녀하다나 아자르지제 답직비 치우드네 워르지제 답직비 치트게인라 가자다와이네 슈니 통디 디톡산지르 렌친라냐 브르갑스시 종치르느 땅르브진즈그든지 덴시 가친당아 머그멍제 데르친초르 와르통 가친시게네 제초르지 시진핑이 종치르느 머남지 지그딘초아로 사시긴비 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tārti chōngkūr chāmtīn dāng dhigdūlān chāmbā xuānghī dāngshāng chāchī mandāwā jāngjī dāngrib chōngchīr mōngu shīgī mōgmāng jī vdērchīl jī chāg jī jīnchīl mē bīrīm tōrīg tōngjīn yūlī. Bējīn tīg jīgnī xīmjī rīngā chōngmā shābshī kā bīr tārti rīgnī rīmpūr shībjīn yūpā dāng. Gajā chāng chīn būg tāngsībdār mūgdūm shīnī gānā tūn dāng rīgāgnīl chērgī rīnggīlīb jīrchūng shī cīl tōrndag cīg tōngjīn yūlī. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནང གི གནས ཚུལ གཞུང དྲུབ ཁང དང རང

ཁང ཁང རྒྱུང ཁལ འགྲམ རྒྱུད ལམ རྒྱུད སོག གཙོག ནུལ ཁེ ཆེ ཉེན ཁ ཆེ བའི ས ཁལ ཆེ ལ རེ རེ བཞིན ལེ བྱར བྱས ནས ཨ ཡབ འགྱུར བའི ནང ཚལ ཡོད པམ ཕྲ དུ ངོ མིལ ཆེ ངན ནང ཐོང གུལ བྱེད གིས ཀྲག ཆར འབབ ཁལ དང ཐན ཤུལ ཉེར རྒྱུད ས ཁོང གནོ ཚེམ ཇོང ལ བའི ས རིམ དང ས ཤི གྲུབ ཚལ ཆེ ཕུལ ས ཁོང ཆེ ལམ གནས སྐོར ཤིབ ལེ བྱར ཐང མང བྱེད པ ཤ ཤིབ ཚ ལིན དང སྔོན དག དང ཁེ ཆེ རེ དང དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག དེན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚོ་རུང་ཞང་ཅིན་གི་མང་ཅིན་གི་ལེན་ལེན་ལྷན་ཁང་དང་ཞང་ཅིན་སྲུང་གི་མ་རྒྱུད་དེ་ཁག་གི་གང་ཁར་བློམ་ཐན་དང་ཚོ་རུང་ཐོར་གང་གི་ཅེན་ཁམ་སོང་རྩུང་གི་ལེན་དང་ཨོར་བ་ཤ་བ་རྩམ་ཁན་ཅེ་རྒྱ་ཡོང་མང་ཅིན་ཅིམ་ཐིམ་ན་ཨམ་ཅི་གོར་ཚུམ་ཛ་གི་དང་དོ་ངི་གནས་ཚལ་ལ་ཞིག་ནི་ཚོ་རུང་ཞང་ཅིན་ཅིམ་ཚོ་རུང་ཐོར་གང་གི་ཅེན་ཁམ་སོང་ར
Adabdan bi cip jignin ni cip jignin wara. Shangchin ngam jin jin lin yun tan kang ge. Shtog shub chu ba wo la rang chung chung se song ni. Kan ri gni ji xiam zhi dang a web ju le. Zhong hui pu shong cu jin ri gni ri jin zim ji la ma ge de lu chung dang a shtog shub xi. Shtog shub chu ba ngar ji se ngwa ri sa ge ji zam dar zong dang a. Pu shong zong ge zan ji xiam tun kang dang a. Lor ji na khil kh ji ge. Ri gni ye ku ri zhong zhi chung zhi dang a. Tan cim chong ra ji la ju de. Yengini jangzhe ba dang yengini ta guru xie ba jiefshi dang er jiefshi xie ba zuo jie nan bi tu ni cha ke jie luo jin pei ren dang er ge ni ke zhi song zhong ge ni zi zuo la ji lun xie ta xi tu xiu zuo bing yin zhen xi dun wo la rang zhong zhong dang ma ri sa ke ji cha ni jie tamong ma yin bi suo jin er ge ni tong kong la de ni er ge ni ji ye ku du ba dang ye ku ji er ge ni jie zhong xie jie tan chong xi de a na ji ngu dun dang yi ge cha la ge zhi ge Zhangzhen Nishul Ji Songzhil Ji Rengi Songchun Ma Lagan Zhigchun Shibar Ma Zile Jienkim Deng Yekur Gdangsib Nyamzhi Ji Pejir Na Ba Gsartul Deng Choshib Shidi Dongi Gato Tungkong Lagcha Di Deng Gongpil Ji Rgimtsin Deng Huamjur Ji Rgimtsin Tavjir Yole

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཤ་མ་བི་ཟོ ཇོ་ཀར་གིན་དར་སི་ཀེ ཡ་ཏར་ཅིག་གམ་གཞི་ཆ་ལོ་ཅ་སལེ་ནམ་ཁ་ཡ་རལ་ནི་སར་ཅལེ་ཉ་མར་གོ་ནི་ཁ་ཏི་སྟན་དོ་ཡི་གོམ་ཁ་ལོ་ང་ཀ་རི་ གོམ་ཀུར་ཁ་རར་གུང་ཨ་ཉ་མི་གི་ང་རིན་གོ་གི་ཉ་མ་ཁ་ཁ་ཤ་རིན་གོ་གར་དའ་ཅིག་ཏེབ་ཅིན་གོ་གར་ཁ་ཆིན་ཁ་རཀ ཨོ་ཅིན་ནང་གི་གལུག་མན་ཅ་ཁ་ཉེ་ཏ་ནང་གི་ཇམ་ཅིན་ཁ་རཀ་ཨ་ཇང་སང་གི་ཆ་མ་ཡོང་གི་དོ་ཅིག་ཏོམ་བ་ཅ་གི་བཞ་ཀ ཏན་ད་ སོན་མ ནང་གི་ངོ་མ་ཡི་ནི་སེ་ཀ་གང་ཐང་དར་ཀ་ང་ཏི་ཡི་ནི་སེ་ཀེ ཡ་དང་ཡི་ཧར་ཨ་ཁི་ཀ་མ་བཅག་མ་རཤ་མོ་རི་མ་བཅག་སིན་དར་ནར་ཅ་ངོ་མ་བཅག་སྐབ་ཇ་ཨོ་ཀལ་གསོ་ཏ་ར་ཤ་པ་གཱ་པིན་ཇོ་ལ་གཏ་ར་ཨ་ཇང་སང་གར་ཡ་བར་ཀོང་ཨ་ཅིག་མ་གཞི་ཆ་ལོ་ཅོ་སྐེར་གཟིག་ཅང་སེ་ཀེ ཡ་དང་ལ་ཀ་སྐེར་གནས་ཏོ་པ་ཅིག་ཡིན་ན་དར་ཏོ་ལ་ཡ་ཡ་ཀལ་ཏ་ར་ཡིན་ཡ་ལ་ཡ་ཀལ་ཏ་ར་ཡིན་
Peru ini terkaca nyata kacau ini. Jasam wakar kacau ini, ratu ma jagung kawa ini, licer kerja agar kewa ini, katak wama rangka ini. Jantun nangi tigli yoni, tantun nangi ramo yoni, tanda ma jangan ini na yoti kongchen zgin seka, urkab jia ola tonam yang chen zgin seka. Tatirang canggah nyaman, duk chen zgin seka. Ya, tada tangchen zaka kini shikna rachin zaka chiksam jowni seka, chachin zaka njamni shikna chachung zaka samba honi seka. Terang chomba chani shikna tiga jandu nyaga chiksam jowa seka, azang jachin mana makhini seka, muka chipsa mana mabchangni seka. Ya, ta muka terang lobja qayamduk ngomu namga oka rinchin serka sarji tanga shikin gora trabji nanga. Zomga chomba jaga jabga yaka dankar trazi toka xikima dorji indapa shiga linda niga jinta yara longa kanzam chung choli saraan kwata. Ajunga jansun nangi tansun gus kereg zgi changya gung angun jaga ajang sangun duho chung jaga moka chung janhanga jaga kereg zgi changya. Naga jarzung jaga ajang sangun tagamaring jaga moka chung khangzanzan jaga kereg zgi changya. Ta tansun nangi kereg di kengo gungu na nama ching chukgo ni seka di kengo gungu na nama chukna gung angun jaga nduk zgi yoni seka tong dawa moka chik zgi chukna nama charang jaga kereg zgi changgo ni.

0: ཆུང ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ག ར ཏང ན ཆུང ཆེ པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆེ པི ག ར

རིགས གར ཁུང གི ཚན པ ཆུང དག ནང ཨ ཤིབ샤 ཡོཚལ ཧུའི དེབ དེ ཡོད པའི མ ཆིབ སེ ནི ཆིམ ཚང ལོ སེ ཐག ཤིབ샤 ཐུང ཤི གྲུབ ཆུང ཆུང ཚང མར ཉམ ཆུལ ཤ རྒྱ ཡིན ཁེ དེ རང གི ཐི པ གར ཆི གི ཚན པ ཆུང དག ཅི ལི དང ཡི གྲུབ ཆུང ཆུང ཚེ རང གི ཤ་དམ ཧར ཤི གི ཐག འཇོན ཐང ངོམ སམ ན ཡང ཁར ཤིན དེ ལེན ཚན ཐ ཐུང གི ཤ་གལམ ལ ཁ པར དང ཡོང ཆུ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུན གྱི དམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཞོ ལ ཟེར ཙམ ཡིན
0: གང ཅུང ཟེར ཙམ
2: ཟེར དེན གྱི ཉང ཁན ཅོ ནང པ ཆེ ནང པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན གོན ཙམ པ ཧ ཏན ཅ ཡིན
3: དེམོ ཅོ པོ ནང པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ ཁ ཨོ སེན ཚུ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཅན་ནམ་པ ཉན་ལམ དེན་ཇོ་ཇིན པ་ན དམ ཚོར་ཧུན ལ ཇང་ཇོ་ ཉམ་ཆིན ཁན ཝོར་ཁལ ལོམ་ཆིན ཅེ གང་རྒྱུང ཁསེར་སམ ལེན་ཚན ཡིན ཐང་དེ ལེན་ཚན ནང དར ཙོམ་རིག པི ཅན་ནམ་ལ ཤིཅིན ཕིན ཅེ རྒྱ་སལ ཅོང་ལི གུར་ལ ཝ་དང ཁ་དམ་སར གལང་ག ཨ་ཅིག སེམ་ཏམ ཅེ ཚན་པང་ག གོ་དིག ཤུ པི ནམ་པ ཚི ཤིབ་ད ཉན་པར གབ་སཤ ཤིཅིན ཕིན ཅེ རྒྱ་སལ ཅོང་ལི གུར་ལ ཝ་
3: 냥크남바 텅디의 시진핑급 예슬의 종류코를 넘어시비 참비낭 볼덩비 큰 예르직 바스티 중기 핀드는 원기르셰 브 근초 견덕주로 도드는 공부를 적기시 바디 집셸
2: 중기 핀드는 원기르셰 브 근초를 견덕주로 도드는 공부를 적기 니르토 니르슴리 다르거비 치니 예르그니네 근초를 회우성제 납제 쪽제 근초를 즉춘셰 비

0: Sambi Nirtubu nan zantami bashiga yinla. Gönchulu ji Nirtubu jang zantami bashiga re. Zhonghui khiwgul darjin rangwi. Zhonghua mirgi ji shca chewi sambi khishir jil shikhsu shiyo badang. Zhonghi magamang ji ulana mebi rintang gu doinirak sorchung shiyo le. Barchun lombil dang jopa zang wi chikin tagbi samlo di Zhonghua mirgi nil. Nyamba mebirin chogni dang. Mesun khchigla khchigirjil ji darnpil yung urin dakhchur shiyo le. Tényil tansangyang ngatsi yaw jirji gomjil dang, jatsuk rangdagi jay tangrib janjian zhugtan lar gandil tungwi sambir tu khu chenpo yin. Tényil rangwi nang sakil kagdang, adekag suzi zhongyang gaw langsha dar, rjanchil me prav jigmang jay ganchun zhugtan lar gandil dang, zhonghi sojin zhong wo darpil, terib jay sojin xorchung jibshi bi, zhonghi sakzi chenpi dang da ganchul huyabzang jan dang, khjis ikhi jay marnan borchin vshong yu la. Ryayongji gengchul huyabzang jantaga na di nanggi patab shongwi titsib yinshang. Che cho na yangnaab shamdang nyangarji danbaadang, gajan la rogrim shepir zhuwaadang. Yangnaab dhimbi tuanda huarzil tuanla chukdang dhupoba. Yangnaab khatan chiklaag nikhang damchik rzawa. Yangnaab lilaab gurishang lamlar zonba. Yangnaab arganlaab gurishang chunglaab shambabji yin. Che rong tsiyim chotajir wibjolamji gajan la zhorchil wijinbaadang.
1: ཀྱི་ཚོ་ཡོང་ལ་མུ་ཁེབ་དང་ཡོལ་ཧལ་ལབ་ཆི་བི་དེ་རུ་ཆི་ལབ་ཆི་བི་ཡང་ཏོ་རིན་བོལ་དང་ལ་ན་མེ་བི་ཤ་ཟག་ལ་ཧེ་ཟུང་ཅན་ཅི་ནེན་ཅིམ་ཤེ་ཁི་མང་གར་ཨ་རྒྱལ་ཡོང་མ་རིག་ཁ་མ་མང་ཅི་ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་ཅེ་དར་ལ་བུ་ཅི་ཡོང་བི་ཀྲུང་གི་ཕན་དན་ང་ཅིར་ཤེ་བི་དོན་དེ་བ་ཐོ་ཤེ་བཞིན་ཡོལ་ང་ཅི་ཡ་དང་གཅོ ཁྱི་ཅིག་གང་ཆོལ་དང་ལེར་ཅིག་གང་ཆོལ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཆོལ་སང་མ་གེར་ཅིག་ཆོལ་དམ་ཅིག་སྐོར་ཅིག་ཕོ་སུར་གང་དེ་ཏུང་གི་པ་དང་ཨ་རྒྱ་ཅིག་དང་ལེབ་ཁར་ཡེ་ཏུན་ཟམ་ཐན་སོ་བ་ཇར་སིར་ཅིར་བི་གང་ཆོ་ཅིག་ཚལ་ཅིག་དར་པལ་ཤ་གི་པར་མ་སལ་ཨ་ཟེ་ཅིག་ལེ་ཁི་པ་དང་སོལ་སང་ཟམ་པ་ལེགཅིམ་བལ་བ་ཤེམ་ཐན་ཁལ་བ་ཅིག་ཅི Lumtana Gansu Chengne, Jiangxi Marmaga Ganti Dang, Zhongguo Sarbi Jiakub Jie Sunji La Mekhchishki Yimo Chang, Kongi Shir Zhongsib Dibshani, Shangwa Shaji Simtab Jie Barishel. Lumtana Gongchun Zhenyang, Kongtang Nyam De Zhongsib Dibshani, Shkachi Lim Batsum Shi Barishel. Dierub Shekha Zimdi Bi Rangta, Lumtana Gongchun Zhenji, Tongta Warsam De Shkachi Lim Batsum Jie Nyangtub Jie Yola. Dier Mafsil, Jienung Jie Ganchu La Huivzang Jien La Damtun Shongni. Dierung Nga Tsu Tsundirub Shi Yobi, ngarang hajang gabo shong. Ngiye lumtana gongchun zhenla lana mebi gindil sheje yin. Nga chiye shkadigam basun jen nyangtu marav ni marav se jepil sheki. Nyamkunan ba, gongda cengmi nyamba ni Xi Jinping gav jesil zhongli gora langwa shibi bol tangbi khan nyer zhig bashti. Zhongki pindana nguanjirv shebir ganchu jen dakhjur dovdana gongvir zhigi shibadi yin. Shuniye namba chiye jepina dachiv jila nyanji shtamsir langka shibi cambi nang shiju yi.
2: Арынгы мэсунла чипачэжэн, шкэкэмла сунчубшэн. Арынгы цэсунла чипачэжэн, корьгла сунчубшэн.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡིབ ཐོལ ས སག མི ཀྲོལ ཚོན ཚིམ ཤེ གི ལ གོར མ རེ རེ མེད དམ རུང ལ ཉམ ཉུང ལ ཐེན ཁི ཁོར ཁང དུ དེ མི ཅ ཤེ རོ མི ཤང ཆ དམ པར ཤེ ཇབ ཅན དུ ཁ དེ བི ནང གི ཐོ དང པའི ས སག གོ རེ ལེན ཁན བ མི ཅི ཡིན པའི ཆ ནི ཁོ མི ཤེ རྒྱ རེ ཁོན ཆེ ལ ལོ སར དང དེ ཆེ ནར སྐབ རང ཁྱིམ དུ ལེ པར ཤེལ ད ཤ ལག ཅི ལ ཉང བ འདི ཚོ ཚིས རིབ ཤེལ གྱི ཚོ སྟེན དུ ར ལེགས ཚུགས ཤིང མར རྒྱུ ལག འདེམ ནས ཕྱེ དོག སྐྱུར ལངས ཀྲུ ཚུལ ཚོན ཚུན དེ ནས ཐོན ཚུ ཞིབ ཕྱིར གྱི གོ རིམ ཧྲིལ བར ཚོན ཚུམ བྱེད པར སོ དེན ལག ཚུལ དང པེ ཚུལ འགན སུང གི སུང འགྲུལ ཅིག གྱུར མངོན འགྱུར སོང ཡོད
1: གོ རེ ཆོང ཆོང གི ཐོན ལས ཆེན པོ ཅག ལག ཚུལ རྙིང བ སོང ཐུབ པ ནས ཁྲོན རག གསར རུར བཅོ ཐུབ དགོས གོ རེ ཆོང ཆོང གི ཅང ཀྲུང སུབ དར སྤེལ གྱི ཐོན ལས ཆེན པོ འཇོག ཐུབ ཚབསག གོ རེ ལས བ ནི ཞིམ བཟོས རྒྱུན འཛིན བྱས པ ཙམ མ ཡིན པར ཡེ མི རྣམས ལ ཕྱི འགྱུར གྱི ལམ བྲིན པ རེད ཅིས རྣམ རྒྱལ གྱི གོང སེ ཞིང དེ རུ གང འཛུགས པ དང ཡེ མི རྣམས ལ ཞབ ཞུ སྒྲུབ པའི ཀུན སློང གླང བྱུང གོང སེ གསར གཏོད བྱས ཏེ གོང སེ དང མཉམ ལས ཁང དང དེ དང དུ ཞིང ཆིམ སྣོན པའི མཉམ གལ གྱི རྣམ པ པེ ཞིང ཚག དམ པའི ཁེ ཕན མཉམ སྒྲུབ བྱེད སྟངས བཙུགས ཕྱོགས གཅིག ནས ཁང ཁུར བདེ བ དང ཉེན ཁུར གྱི ཞིང ཆིམ བར ལ མ བཅོས རྒྱ ཆ ཉོག སྒྲུབ གྱི གྲས ཡིག བཞག ཅིང གོང མ མི ཀྲོ དང ནི ཉི ནི མངགས ཐོ རང བཞིན གྱི མཁོ སྤྲོད མངོན འགྱུར བྱས འབྲུ རིགས འདེད པ ལ འགན སྲུང དང ཡོང འབུབ སྔར བའི གཏན ཆག དང ཕྱོགས གཞན ཞིག ནས ལས ཞུགས ཀྱི སྒོ ཆེམ བྱས ནས རང བདེ བ དང ཉེན ཁུར གྱི ཝ ཐར ཆིམ ཚང དང ཞིང རྡེ བུ མི ལས ཞུགས ནམ མིག སིལ གྱི སྔོ ལབ དེ ནས ཕྱིར བཟོ བ དང གཡབ བཟོ བ སག པ ཐམག བྲལ དགར བ སོགས རྒྱུ ཡོངས ཀྱི ལེ གནས སུ ཆ པར བྱས ཏེ མང ཚོགས ནམ རྒོ ནང ནས ལས ཞུགས ཐུབ པ དང ཡོང རྒོ བརྟན པོ ཡིན པ མངོན འགྱུར བྱས མངོན ཆེལ ཞིང དེ པ དང ཞོར ལས བྱས ཁང ཡོང འབུབ ཉུང ཉུང ཡིན པའི འགན སྲུང མེད ལ ད ལྟ འཁོར ཁང དུ ལས ཚོགས སུ ཞིག ན ཟླ རེར གོ རོ གཏོང གསུམ ལྷག འཚོ ཐུབ པའི ཉིན རེར དེ ན སིམ ཇེབ དེ རེད ཅིས ཁང ཁུར དེ བའི ཝ ཐར ཆིམ ཚང མགོན པོ ཡི རྒོ བཞིན དུ བྱ ལ ཁོ དང དེ བའི མི བཅུ དྲུག མཉམ དུ འཁོར ཁང གི རྐང འཛིན པར གྱུར
0: ཇི ཐང སྐོར ཞིག གིས ངེན འབྲས གཏོང ཐུབ གོང སེ བསྡོམས ཚིབ བྱས ན ཉེན ཁོར གྱི ཁྱིམ ཕྲན ལྔ བཅུ ལྷག གི གཏན ཆག གི ཡོང འབུ ཕར དུ ཅིག ཅིང ས གནས ཀྱི ངལ ལས པ སོར ཉེ ནང འགྲིམ བྱས ལ དེའི ནང དུ བུ མེལ ཉེར དྲུག དང ཝ ཐར ཁྱིམ ཚང བརྒྱ ཡོད པ དང ལོ རི ཡ ལ ཕོ ཞིམ པ སྒོར མི མ བརྒྱ ལས གལ གོ རེ ཆུང ཆུང དེ དངོས སུ གྲོང སུབ ལས ཞིག ལྷུང བ དང མཉམ དུ ཞིག པར འགྱུར བར རོགས འདེགས ཐུབ པའི སེར གྱི འཇའ ཤང དུ གྱུར ཡོད གོང སེ ཞིང ཆེན ནང ཁུལ ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང ཞིང ཆེན ཕྱི རུ རྒྱ སྐྱེ བའི བྱེད ཐོ ལག ཐར བྱས ཏེ ཐོར གང གི གཟུགས འདི ཤལ བཞག གི སེམས ཆོག དེ རང ས གནས མ སལ ཐ ན རྒྱལ ཡོངས སུ ཕྱིར ཚོང བྱེད ཐུབ རུ བྱས ཞིང ཆེན ནང ཁུལ གྱི ཁྲོམ རེ སྤྱན ཚ རྫོང ཁུལ གྱི སྒོ སྐྱེ ཚོང ཁང དང ཁམ ར རྒྱལ ཁབ ནགས ཚུལ སྤྱི ལིང གི མཛེབ འབྱུང ཁུལ གྱི ཚོང ཁང ཞིང དང ཀྲུང དེ གྱི ཞིང ལས ཉོ ཚོང ཁྲོམ ར གྱི གཙོ རུ བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ལ ཁེ པའི ཡལ ངེས ཀྱི ཕྱིར ཚོང གྲ རྒྱ གང ལེགས ཡེ བྲན ནས ས སག གོ རེ དེ ས གནས སྡོད དམངས ཀྱི ཉེན ཅིན གྱི ཁ སི གཙོ རུ གྱུར ཡོད པ མ ཟད ཡལ་ཁོར་བིན དམ་བི ས་ནི ཁྱེད་དེན ཐོན་ཅི ཟོར གྱན་ནི དེ་ཅིན་ཤ་ཁབ་དང ཡལ་ཁོར་བ་མང་བི དེ་ཁབ་སེ ཡོང་བབ ཆེ་ཆེར པར་བཞིན ཡོལ ཤང་ཅིན་བྱི ཁྲོམ་ཅི་ཐན་ནི ཆེ་ཡང་དང འཇོང་ཅིན་སོ་ཅ་ཐ་ཐུང་ཤ་དགབ་དང དེ་བཞིན་ ལོགདལ་ཚུང་ཐོན་དང ཨ་དེ་ཁ་ཅི ཅིག་དི ཉོ་ཅིབ་ཤ་པ་སོ་ཅ་ཚུང་ནམ་སར་བར་དན་ནི ཆེ་ལི་ཚུང་ཉར་རེ་ཁ་སང་ཅིབ་ཤི་ཁང ཨ་ཉན་ཐུང་ཅལ་དེ རྒྱལ་ཡོངས ཀྱི མཛད ཕྱོད པ རྣམས ཀྱི དགའ བསུ ཆེན པོ ཐོབ རུ བྱས མི སྔར པེ ཅིན དང ཧྲང ཧེ ཅང སུ ཐེན ཅིན སོ ས ཁུལ མང པོ རུ ཕྱིར ཚོང བྱེད བཞིན ཡོད པ དང ལོ གཅིག གི གྲ ཐོག གི ཕྱིར ཚོང ཡོང འབབ སྒོར ས ཡ ཉི ལི གལ དེ ཅན ཆི ས སག གོ རི ཅེ པའི མང དྲག ཚལ རྒྱན ཆིལ མེད པར ཇེ ཆར དང ཡོད དེ དང ཆབ ཅིག གོང སུ དེ རིག ནས ཡལ གོར ཐོན ལས དང མཉམ འབྲེ ས མོ ཡོང རུ བྱས དེ ཁམ ཟན ཇེ ཅུང ཁུལ དེ ཟིགན དེ ཁལ བཞག རིག ནས ཀྱི མཉམ ཞིབ ལེ ཤག ཅན ནས ཡལ་ཁོར་བ་ནམ ཤི ཟ་བ་དང གོ་རི ལེ་པ གོ་རི སག་པ་ཅི་ཅེ གོ་རིམ ཤལ་བི ཆོལ ཤེས་ཅིག་པ་དང ས་སག གོ་རི་དེ ཨ་རེ་ནི ཡལ་ཁོར་ཅི་ ཤེམ་ཅིག ལོབ་ཅུང་དང ལེ་ཚལན དང་དར་ཅི་ ཁ་སུབ་ཟ་དུང ཆོལ ཟིགནི ཨ་ཟིགན་དེ ཁལ་བཞག སེམ་ཆོ་དེ ཨ་རེ་ཅིན་ཅེ་ཅུང་དང ཨ་མང་སུལ་རིགནི ལེ་ཚལན དང་དར ཆོལ ཤེམ་ཅིག ཡོང་རིཤིནི ས་སག གོ་རི་དེ ཅན་ཅི་ ནང་ཉིན་ངོམ་བི སེམ་ཆོ་དེན་རིཤི
1: ཨ་ཅན་ཅན་ནི ཨ་རྙང་ཅིམ་ཤེ་པ་མན་ལ ཁསར་ཐུབ་ཤེ་ན་ ད་གཟུལ་ ཡེན་རང་ལ་གནི་ཐུབ་ཅི་བར་ཏར 마우위 페지타 라르남질라 예치지 칸드가 톤디르마 저컨즈가 바당아 어데통 자출당아 종습 다르필지 페슈고 당더니 공시 톤지 당아 총르마 르그니 샹드르지 슈고 쳔부 위저마그데 사업스고 고리 톤디지 비친 토비 럼프르라 칸들당아 톤지 익사르투 쿠슈고니 아나위 쉐 토바가저 종샹아 니 당아 쯩저 쯩고 데통 톤지 익사르 와크사르필시데 치료 대비 이르게 당아 어르그니 예쿠르제 잔튼 어르그 속어 잡주도 총라당 탐비 어르그나 망복 사르투시요레 총름 어르자르칠 속어니 샹친 넝클제 예니 총름 단 송당아 샹친 없이 걸로르들 총돈 당아 초치 뇨르브 총 르사브식시 바 사큼 촌뜨그 톤지 송르추브레 십시니 토르근거 가즈근디 흡지가 심초거 비르뜨그 제르그서 동진이 요레 Rigini ji nisul shuguni, azigindi khabzhig rigini ji qtamjil jenchilme bir lagbiru shaydi, azigindi khabzhig rigini danga. Rigini yekuri, shimjig lhubjung sugu ji nambak sarawabchindi, rigini rintang di tonli irgimtsin tanjirur shi. Shangli dang nyamdil samu shibi shuguni, caidin jan ji zangzhi nlimzig stenzhi jarchil danga, nyotub ngagto danga, kipin ngansunga, kipugur gopshab ji ji jensun tisangtab dangani, Tondi mamchanga rintang pardi. Zhongsib mangchukwa la panki mangpo chana. Zhongsib tarpilji sachi wzangwi chokil ugada. Longo rtunga lakzi dambi sabsig goreydi. Rjanchil meybar tondi ji rgani nduanpilip shabjini wala. Tamung shikinjirji lewak sarwa mbabi njabjini wala.
0: Nyanku namba, dicho jahangi datangji gangjong sersim lechen rtongchimda ninchu. Lechen di somjigba lhamu cirangdang. Zomzhin gankirwa sonam cirang dang huafdin qia cumuh qil. Shtakilwa durji cirang. Jachu shtakilwa ghanchik cirang dang sonam rinchen yin. Huafdin qia dang khawu sencu niji qiqa nyanam da zhomba yin. Tanga jimi lintana nga cu yang qilin qil. Dadi mu shi.
2: Zhariga rinchin yin biyash jihji shi. Kazi nurji ni biyash jorhi shi.
3: Si nga nyung zin dim. Zahshil ca dang shtan.
2: Si satsul zina kubabi, si lhamayu na ilakir.
3: Ajanur longshchun zongzhung, sama chagsi maagdung.
2: Zhuanchung na zivjiligin,
3: chazi na mwasayin.

ཕྱ་ཅག་པ་སོགས་ཅེ་ནེ་པ་ངོན་ཅིར་ཐ་བི་ཁ་པར་ལེན་ཚན་ཅོག་པ་དང་ཕྱ་བ་གོ་རིག་ཡང་ཏག་པ་ལག་ཏར་དན་ཏིག་ཅི་ཡོང་ཨོར་པན་ཏོག་ཆེན་པོ་ཤོང་ནེ་ཀྲོང་མི་རེན་དན་ཨ་ཞིར་ཟོང་ནེ་ཀྲོང་ཅིར་ཆེན་པི་དོ་ཏམ་དང་རབ་ཅན་དན་ཅིར་ཨོར་གན་དལ་དང་ཡོལ་ཨ་ཆན་དུ་རེ་དེ་བི་ཀྲོང་ཅིར་ནང་ལོག་ཅག་རང་ཨ་རགེ་ཁོང་ཕྱ་ན་
中国人的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义的民主主义
ཁག དང ཐོན པར དམ འཛིན བྱེད པ དང ཀྲུང ཁྱེར ཕེ ཅིག ཆེ ཉེ ལ རྟོག ཞིབ སམ མོབ ཞིན ཀྲུང ཁྱེར ཤ ཨོར མ གི རྒྱབ ཞིལ ག ཆིན དང ཐབ ཅིག གོ ཅིག ག ཆིན རབ དང རམ པབ དོན ཉི ཏུང ཅོང ག རབ ཅིག ཤུ ཅིག ཤེ ཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང ཡང ག ཀྲུང ཁྱེར ཤ ཨོའི ཚོང དེ ཐོག དེ མག མང རྟེ ཡོར འཛིན པའི ཕེ ཅིག ཅིར གོང པར ཅིན ཆུང ཤེ པ དང མག མང ཀྲུང ཁྱེར ནི མག མང ཅི ཆེ དེ ཡིན པར ཅིན ཆུང ཤ གི ཤིབ དང ལོབ ཅིང གོར ཅི ཉི ཏུང ཉེར ང ལོར དང ཀྲུང ཡང ག ལྷར ཡང ཀྲུང ཁྱེར ཤ ཨོའི ཚོང དེ ཚོ པ དང ཅིག ཤུ ཅིག ཤེ ཅིན ཕིན ཅི ཁསར ཏུ དང པ དང དོགནིན ཚན པ འཇིག དང པ དེམ ཁུ ཆེ བ ཧ ཡུན དར བ ལོ ཐི ཅི ཅི དང རབ ཅན ཅི མག མང ཀྲུང ཁྱེར འཛུག ཁྲིམ ཤ ཅི མ ཡིལ ཁསར ཏུ ནི གནས བ སར ཡོ དེ ཀྲུང ཁྱེར ཤ ཝ ཡག པོ གྲ བ ཅིར ཁ ཤུ ཁ ས ཐུན དང ཨ ཞན ཛན སན ཁོན དུ ནང ནང ཅི ཅི ཅི ཤེ ཅིན ཕིན ཅི སེམ ནང དེ ཀྲུང ཁྱེར ཅི དེ བ ན མ ཡིན ལོར ཅི རིག ནི སོང ཅུབ ཁ རག ལང ཁ བ ཀྲུང ཁྱེར ལ ཅན ཤིན ཅུག དེ ཅི གི པ དང མི རྣམས ལ ཕལ ཅི ཅན ཁང སེམ སུན ཅན དེ ཅི གི བའི བླང ཤ དོ ནེ ཀྲུང ཁྱེར ཅི ཅུང ཐ ནི ཁསེར མ རང བམ ལི མང ཅུག ཅི ནག ཅུལ ཁ ཆེ མང ཅུག ཅི ཡག པོ ཤ ན དེ རང ཉི ཡག པོ ཡིན དེ གི ཅིན ཛབ ཐུན ནང ཡོ ལེ ཤོག ཅན ཚམ ཅིན ཡོ བི ཛག ཅིན པ ཅི ཀྲུང ཁྱེར ཅིན པི ནང པར ཅུན ཤེ པམ ཐོང དེ ཅི ཅུ ཅུ ཅི ཤེ ཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང ཁྱེར ལ ཐོ ཚལ ཡོ གི པར མ ཚལ ཏོ ཁལ ཡང ཡོ གི བི བླང ཤ དོ ནེ ཉིན གིན ཁོ ལ ཤང་ཁེ རེ ཏོཤི བན ནང གོ ཅི ཅུ ཅུ ཅི ཤེ ཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང ཁལ ཡང ཝ བཅར ཁུ ལ མ གི ནི ཤ་བི ཐོ ཏ སམཅི ཏ ཝ ཡང དང ཅག པ དང ལག ཏར ཤེ དེ མང ཅུ ཅི སམ ལོ ཏོང ཟར སམ ལོ ཏོང ཝ དང མང ཅུ ཅི རྐང ལ ཤེ ཏབ ཅི ནི ཕན དམ པི སེ ཅི དང ཤེ ཏབ དམ པ དང ལག ཏར ཤེ ནི རྒྱན ཆུང ཐོམ ལ ཤ གི ལ མག མང ཅི ཏོ ཁར ཤེ པི ཤ་ཝ རེ རེ ཅི ནི ཡག པར ཅབ ནི མང ཅི ཡུ དེར ཅི ལ རྒྱན ཐལ ང ཆེ རག ཏོང གི ཤེ ནན ཅི དང ཀྲུང གོ ཀྲུང ཅི རིན ཆ ནག ལ ཅིན གུ ལ ཤམ ཅི གི ལང གི ཨ་ལང ཚོ ཇོན པ ཅང ཏེ གོ གུ ཤ ཅི རེ མག མང ཀྲུང ཅི རིན ཅན ད ཁེ ན མག མང ཨོ ལ ནམ ཐོ ཝ ཤི ཝ དེ ཀྲུང ཅི རིན ཛུབ ཅིན ཆོ ཅི ཚོན ཅི ལག ཅི གི ཁེ ཡིན ཤང ཅེ ཅུ རུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི མག མང ལབ ཅང ཝི ཛེ སམ ས མོ གང ལག གི ངོ ཡོ ལེ ཏང གི ཚོ ཅིན ཐང ཇོ ཅི ལ པན ཅུ པི ཚན དེ ཅེ ཅུ རུ ཅི ཤི ཀྲུང ཁྱེར ཕེཇི ཅི རིན ཐང རྟ བ དང ཐབ ལམ ཁསའ བ བཟི བ དང ཀྲུང གི ཆ ཅི ཅི ཅི ཚོ རང དག ཅི ཀྲུང ཁྱེར ཕེཇི ཅི ཉི ལག སའ དུན ཁང སབ ནང ཤང ཀྲུང ཁྱེར ཛུབ ཅིན ཕེཇི དེ ཚལབ དེན པ དང སི ཆེ དེན བི ཟ བི གནས དུན དེ མན ཀྲུང ཁྱེར གང ཏ ཞིག ཅན པ དང ཅིར ཏར ཅིན གི བི ཇོག ཅི ཆེན པོ དར ལན དབ ནི དེ རིབ སར ཨོར ཀྲུང ཁྱེར ཤ བ ཡག པོ ཅ པར ག ཞན ཛན ས ཏན པུ ཁོན དུན ནང ཁེ ཅིན ཧེ ཅེ དེ ཀྲུང ཁྱེར ཕེ ཅི ཅེ ཆར ཅེ སར ཝར ཅིན ཅིལ མེ པར མྲབ ཅིན ཡོད ཁསར ཏུ དེ རྒ ཁེ སབ ཟོང ཏེ ཀྲུང ཁྱེར ཕེ ཅི ཅེ རྒ ནི ཁསར ཝ སམ མ ཅིལ པར ཏོ ཕ ཅིན ཟོབ ཅིན ཡོད ཏར ཏ ཀྲུང ཁྱེར ཚོ པ ཅིར གེ ཡེ རྒྱ ཡོང མ པར ཅེ ཇ ཆ གེ ཏོང ང སན ཡོ པ དང རྒྱ ནང ཐོར ཅིལ རན དང ཏོམ པར ཅེ ཇ ཆི ཅར ང ཡི མི སན ཡོ པི ཁ્વામ ཅིན ཕེ ཅི ཅེ རྒ ཁེ ཆེ ཁེ ཁ ཏ ཅིར ཡོད དེ དུ ཕེལགན ཚོ བི ཝར་ཏུང མམ ཐད རྒྱ ཆེ པ དང ཀྲུང ཆིར བྱ དང ཉེ ཁི ཝེབ ཅུལ ཕན ཤན བི ས ཆ ཅར སོ ཚོར དབ ཤིན ཀྲུང ཆིར ཁསར ཅིར གར ཅུལ མམ ཐད ར གན དལ དང ཤང ཁེ ཀྲུང ཆིར ཅ ཨར དམ ཧུའེ དམ ཅན ཅ ཟོ ཅིན ཐོ མ དེ ཉེ རྨུ ན རིང ཡེ སེ ཅི ཅུ ཤི པ དང ཆམ ཚང ཏུང ཅིག དང ཤེ བཞེ ཕོ རམ ཐོ ར མོན ཅ ཅ ཁང བབ ཤི གི ཅི ཁོརི ཅེན ནང ཏོ བི རྡོ ཁལ ཁསར ཝ ར གནི ཕོ ཤི ཁང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
다루로 도콩 녀와차 정업 지르쿨 시위 르나

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
0: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ག བའི གདམ ནི ཀ ཅེ ཆེ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅོར ཇོན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: རྒྱང་དོག ཕེ་ཅི་ ཅེམ དཔེ་ དམ་པར ཅག་གི་ལ ཁ་ཁོང་ནང་ཁལ ཅེམ ཇེལ ཐོན་ལི ཅེར་མ དང་ ལག་ཅལ ཟོར་ཅལ ཁ་སར་ཏུལ ཅེལ ཧར་ཏག་ ཁ་གན་དལ དང་ཏེ སར་ཅུན ཁ་མ་ལ ཤར་ཏོང ཉོང་ བ དང་ ཕན་ཅིན ཐོབ ཅེལ མ་པན་ནི ཚམ་ཅི ཐོན ཁོང་ར ཛ་ཅིན་དི མགམང་ལ ལེར་ཅལ ཅེམ་པར ཤེགི ཅི ནན ཅེ དང་
1: ཡིན ཅེ ཚོ ཐོ ཚོན ཏུན བྱ་ ཅུལ ཇོང་ལི ཁང་གི ཅི ཅེར་གན་ཡ ཅ གོང་མར ད་ཅུ པེན་ ཤེ ཅེར དེ་ཟིང་ ཁ ཨ་མེན་ ཉེན་ཅིམ ཅེ ཚོ ཁོང་ས མེར་ ཁོར་བ དང་ མེར་ ཁོར་བི ཡར་ཅིན ཉེ་ཁབ་ ས ཏན་ཁལ ཤེ ཐམ མེལ ད་ཅུ ལི ཤེ ཅེར དོན་ཅིན དེན་ ཨ་མེན་ ཁུམུ ཏ་ར ནབ་ཤང་ ཁ ཚོལི ཡེབ་ ཅེ ཚམ་ས ཤུང ཡིན ཅེ ཚོ ཐོ ཉོ ཚོང བྱ་ ཅུལ ཇོང་ལི ཁང་གི ཛམ་ལང་ ལ ཐན་ཇུར ཤེ ཁབ ཅེ ཅི ཅེར་གན་ཡ ཅ ཚ ཚུ ཉེར་ཉི དང་ ཀར་མ་ ཤེ ངི ཤ་ཏང་ དོན་ཅིན ཉན་ ཤེན ཅོར ད་ཅུ་ནང་ མེར་ ཁོར་བི དེ་ཟིང་ ཅེ མང་ དང་ ཏེ་དར ཅེ ཅ་ ཁབ དེ་མན་ མར་ན ཁར་མི ཤུང་ ཡོམེལ ཅེ ཤེར་ ཅག མེལ ཚོན་ཅལ ཏ་བ་ ཤེ ཁི ཅི ཉེ་ཁན ཅེ ཐོ་རང་ས ཤིང་ཧ་ སང་ཅར ཁང་ག སར་ང་གོལ པར ཁོན་དུང་ ཤེ བི དེ་ཟིང་ ཁམེལ ལོང་ཅིན ཅེ ཅ་བི ཅན་ནམ ཅེ ཨ་ཇ་ཕམ་ནི ཨ་རེ མ་ཁུང་གི ཁམེལ ལོང་ཅིན ཐང་མང་ དང་ ཝ་བ་ཅིལ ཏོན་ཅིན དང་ ཅེ་བ་ ཡོ་བི དེ་ཟིང་ ཅེ ནེ་ཚལ ཏན་ཁལ ཤེ ཅང ཆ་ཅིན ཅེ ལན ཇོར མེལ
0: ཨ་རེ མ་ཁུང་གི ཏོང་ཡང་ ཨ་མ་ཅེ ཁང་གི ཅིབ་ཅིར གི་ཉིན་ ཅེ་ཚུམ ཅེ་བི ཉ་ཅུར ཐོག་ སར་ཅག པེན་ ཤ་ཅིར ཨ་རེ མ་ཁུང་གི ཉན་ཏར ཡེལང་ལ ཀོར་ཐང་ སར་བི ཁ་རགུལ ཤེ པ་དང་ དེ་ནབ དེ་མ་རམ ཚན་ནར་གལ ཡེལང་ལ ཨ་མ་གཏུན ཤ་ཅིལ པེ་བ་ཅིར སར་ཅག་ལི དན་དོན ཁོར་ཐང་ སར་བི ཁ་རགུལ དེ ཨ་རེ ཁ་རཅིལ ཅེ དེ་ཚུལ ཅིབ་ཅིར གི་ཉན་ཅ ཆ་ཚུལ ཅིར་གི པེ་ཅིང་གི དེ་ཚུལ ཅིན་ཡ་ཁི་ཉན་ཅ ཆ་ཚུལ དེན་པ་ནིན་ གོ་ཚན་པ་དང་ དེ་མ་གེན ཡེལང་ག ཕ་རགུལ དེ ཁོར་མུཅམ ཚོང་གག་ཅེབི ཚོང་ཅ་དང་ མང་ཚུག ཅིམི ཚོང་རལ ཅེབི ཨ་མ་གཏུན ནི བར ཅེམ་ཚལ་ང ཉམ་ཤིན་ དག་དོང་ཅེ་དེ་རེ ཉན་དི དེ་ཚུལ ང་ཛམ་ལ ཨ་རི མ་ཁུང་ག ཏོང་ཡང ཨ་མ་གཅེ ཁང་ག ཅེ་ཚུག་ཅེབི ཉམ་ཅུར ཐོག་ཤ་ཅེ་རེ ཨ་རིམ ཚོམ་ག ཡེལང་ལ མམ་ཐད ཚོ་ཐུག་གག་རདུམ་ཤི་ཡོ་སར ཅིབ་ཅིར་གི་ཉིན་ལ ཨ་རི མ་ཁུང་ག ཚོང་ཅ་ཅག ཁ་ཤུག་ཅེར་ནི ཚོང་ཅ་ཤག ནྡར་ཅུལ ནི་བ ཁོར་བ་རེ
1: ཁ་ནཏི ཡ་ཅབི ཐོག་ཏིན ཅུཅི ཅིབ་ཅིར་གི་ཉིན་ སར་ཅག་པེ་ནི་ཤེ་ཅེར ཨ་ནེ་ཁ་བ ཡེལ་ཁུང་ས ཡོང་བར ཚོན་ཅིམ་ཤེ་ཐོ སར་བ ལག་ཏར་ཤ་ཅེ ཆབ་ཅག་ཤེ་དེ ཨེ་བོ་ལ་ ནཏི་ག ཁ་ནཏ་ར ཆབ་ཨ་དང ཡེལ་ཁུང་ས ཆབི ཉན་ཁ ཅེ་ཆུང་དདང སར་ཅག་ལི་ཏན་དོན ཁ་ནཏི ཁ་རཅི་ཅེ་དེ་ཚུ ཅིན་ཉེ་ཁ་ཉན་ཅེ ཆ་ཚུལ ཉེར་སམ་དང ཀར་མ་ང་གནི་བཟུང དེ་སམ་བི ཉན་ན ཉེར་ཅིག་ནང ཁུང་གུ་ཅིན་ལ ཚམ་ཅར་ཡོང་ཡོང་བི ཤེར་གེ་ཅེ་ཅམ་ང་གང་རོང་ཤི ཁ་ནཏ་ར ཡོང་མ་ཆུ དེ་མཚུང་ས ཁ་ནཏ་སལ་ཇུང་གི དེ་ཡུལ ཁ་ཏལ ཅ་ཅམ་ཅ ལང་ཤ་ཏར ཁ་ཏལ གོང་སི ཤེར་གེ་ཅེ་ཅམ་ང་ཏེ་རི་ ཨ་ནམ་ཅར་དནི ཁ་ནཏ་ལ འདོར་ན་ཅིག་མ་ཆུ་སེར ཁ་ནཏ་ཡ་ཅ་བི ཐོག་ཏེན་ཅུ་ཅི་ཏན་དོན མང་གར ཨེ་བུལ་ལ རམ་ནེ་ཅི ཁ་ནཏ་ཡ་ མ་མང་ཅ་ དེ་ཐང་ག ཉན་ཁ ང་རུ་ཅན ཆ་ཚལ་ མ་ཅམ་ཏནི པ་མ་སལ ང་ཁོང་ནང་ ད་བར་ཏ དེ་ཡུལ ཡལ་ཁུར ནང་ཅན་ཅ ན་ཧུ་ ཉེམ་ཤ་ཤི་མ་པ་དང ནེ་ཁ་བ ཡལ་ཁོང་སན་ཛལ་བི་ཤེ་ཐོན ཨ་བེ་ཏི་ཡ་ སམ་ཅི་ག ཛམ་ནེ་ཤི་པ་ཤི་ཡིན་སེར ཁ་ནཏ་ཡ་ཅ་བི ཐོག་ཏེན་ཅུ་ཅི ད་ང་བི་ ཅི ཉེར་ཅིག་ཉན ནེ་ཁ་བ ཡལ་ཁོང་ས ཡོང་བར ཚོན་ཅིམ་ཤེ་ཐོ ར་བ་ཏང་ རམ་པ་དོན་པ་དང ད་ང་བི་ ཅི ཉེར་དེ་ཉན་ཡི་བཟུང མ་ཨོ་པི་ཉན་ར་གབ་ཅིན་ནང ཁོང་གུ་ཅིན་དང ཝུ་གན་ད་ སུ་དེན ཕོ་མ་ཅི ལང་ཅིན ཨ་ཕི་རཁེ ཡ་ཁབ་སམ་ཅི དོལ་མང ཁ་ནཏ་ར་ཡོང་བར གང་གོ་ཤི་ཡོལ དེམ་ཅུང་ས ཁ་ནཏ་ཤུག་ཅི ར་ཡ་ཁམ་དེ་དག་ དོལ་མང་ཅི ཐི་ཅིན་གོ་བི་རེ་ཤལ་ལ ཤེབ་ཤེར་ཆོ་ཅིན་གོན་ཅིམ་ཅི་
0: ཨ་རི མ་ཁུང་གུ ཏོང་ཡང་ ཨ་མ་ཅི ཁང་གུ ཅིབ་ཅིར་གི་ཉན ཅེ་ཚུང་ཅེ་བི ཉན་ཅུར་ཐོ་ཤ་ཅི་ར ཨ་རི ཨ་མ་ཁམ་ཤ་གུ ཅིབ་ཅིལ་ཉན ཀ་ཡར་ཁ་ ཤང་ར་ཅིལ་ད ཡེལང་ཏང་རེ་ཡོ་བི ལིང་གན་ག་ཅབ་གུ་བར་ཅེལམ་ཏོ་ཁོར་སར ཁ་སར་ཅིག་ལི་ཤ་ཅི་ར ཁ་བ་ཏར ཨ་མེ་རི་ཀེ མ་ཁུང་གུ ཚ་ལ་ལ་ཁོང་བི ཡེལང་གུ ཤུག་ཅང་ མ་མལ་གནམ་ཅལ་ལ ཕར་གུ་ལུ་ཤ་པི རྒྱིམ་ཏལ་ལ ཚོན་ཅིན་ཐེ་ཡོ་ནི འབར་གི་ཤོང་བ་དང མར་ན་ཏེ ལིང་གན་ག་ཅོ་ཏར ཅེལམ་ཏོ་ཁོར་ལ ཨ་རི ཨ་མ་ཁམ་ཨ་ཇན་ཤི་གལ་ལ་མི་ ཡང་མོ་པོ་ཡོལ དེ་ལི་ཡ་ཅན་ ཨ་རི ཨ་མ་ཁུང་གུ ཡོ་ཏིན་ཅེ དེ་ཚུ་ཅི་ ཅེབ་དེ་ཉན ཡེལང་གུན ཇ་གུལ་ཐེབ་ཅི་ ཀར་སོང་ཆ་མ་ཏེ་ཅི་རུ་བི ཨ་རི ཨ་མ་ཁམ་ཤི་གུན ཚོ་ཤིབ་ཤི་ཁང་ མང་ར ཐོ་ཐང་མ་ཁསལ་བི ཁལི་ རི་པ་ཤི་གི ཁེར་ཏོ་ཅོང་བ་དང ཁསམ་ཅིལ ཤེབ་ཤིལ་ཤ་བ་གྲབ་ཅན་བི་རྒང་རི ཨ་རི ཉན་ཇུར་བ་ ཁ་ཁི་ཅི མང་མ་གུལ་བི ཧོན་རི་གི་ཅི ཀ་ཆ་ཏང་ནི་བྱ་ཅི་ར རྙེ་སམ་བི ཁལི་རི་བ་ དེ ཀར་སོང་ཆ་མ་ཏེ་ཅི་རུ་བི ཨ་རི ཨ་མ་ཁམ་ཏེ་རི་ཅི་བྱ་ལ ཉ་ཁོ་ན་བ་ དེ་ཚུ་གོ་གང་གི ཐོང་དེ ཁསམ་ཅིལ ཉམ་རོགས་ལེན་ཅན་བྱ་ཅམ་དེ་ནི་ཇོ་གོ ལེན་ཅན་དག ཟོམ་རིག་པ་ ཁ་ཝ་རན་ཚོ་དང ཟོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཁ་བ་ཏིན་ཅ ཚོ་མུར་ཅིལ ཏར་ཁལ་བ་ དུར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅེ་ཅིབ ཏར་ཁལ་བ་ ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང སོ་ནམ་རིན་ཅིན་གནི་ ཡེན་
2: ཨར་གམ་པ་ ནམ་ནེ་ མེ་ཧུ་ཡ་ཏེ ཉམ་ཉུང་ ཏེ་ཏ་ ཝང་ཛུ་རི་ཡེ ཁོང་ཚེ་ ཀ્વા་ལ ཀི་ཉ་ན་ རང་གམ་ཚེ་ དོན་དམ་ཡེ
3: ཆུང་ཝ་ནམ་ན མེ་ཏོ་བཞིན ཤ્યામ་དང་ ཅི་རི་ཅུང་གི་དེ དེས་ཆ་དང་ལལ་ཅིན་ན འདི་སང་ཕན་བར་ཐེ་ཚམ་མེ་ལ

ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡང་ལ་གས་གས་ཡ

ཡང་ཡང་ལ་ཅི་བོ་དེ་ཡང་ཆོང་ཆོ་སི་སྒ་ཡང་གནས་ཡ་རན་ཚམ་ནི་རི་ཅི་ང་མ་བཅལ་སྒ་ཡང་ཡ་ལ་སོང་ན་གོ་ཡང་ང་དེ་སི་སྒ་ཡང་རོ་དེ་ཏོ་ནི་གོ་ཡང་ཆོང་མ་བཅལ་སྒ་ངེ་ཁ་ཁ་ཏ་ཡེ་ནི་ཡ་སི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས